Nej, det rimmer godt. Det er blevet fisk nu. Yes, I'm a little bit of a

jeg selv for sidst nu. Og med at tåre lave natter. Jeg må lyst så tidligt, at jeg smirer til dig. Så lukker.

Det er hvad, Mikkel? Det er ud, Søjvaren. Åh, wow. Tænk og skabber du. Jeg er ikke en af tårmålætterne. Hævende tårmålætter. Hævende ind i snakket, så du har så græsigt. Kan sende jer mig. Oh, bro, baby, smile, buddy. Oh, it's just that half-sick. Oh, I'm going to get with it. Oh, it's going to get with it. Oh, it's going to get with it.